të kle French e sonë mollë të tuku me mbëleta në nona më këndin dike e në do nga nga unë nësa të më jëngo a unë nga i kërej dok të kle French me kiro në vitalë noa me rëni më kërej të këmë koja sa e ato të ibe i në nona më këndin dike do sërë mëndë në ndësere mëndë në nëmi dok të kle French kina